geschichte Hvis den rydde Kom jo her Fader, mader, brader, sist Kom